Tu me šunen Radio Romano, te tu me šundane džili, Fatime Šužije, kataro Ali Bajram. Te me konsim tu men canda studio a džesim u Adam Parno Šope. Penen manga kanak čačima sa Romale, sa ve emoci sa stu men kana šune naska di džili. Mešajte pena v tumenge keme a čaros o kam kana panda vos i jaka. A čaros o tačipe, ta je kana dos magindo pahabe. Dos magindo pejek juto indisko habe. Ke musajte penav ke si inspiracija katar indisko muzika taj indiske filmura kana šunav kado. A ka anak si temo kav trin džila, taj kamav maj dur ta navav tumare emoci. E angolni džili ke mu kav si hitana, kataro Viča Višnjevski, Kid Jam. Taj mangav tume romala ka anak, te den tume gindo, pe vrama, habe, pipe, saso kerel e muzika tumenge.